Dua sinding parangan kuda tinun ti manta di Andrea Christine Anggun. Aku tagakon om sinding manta di Ramin Masidin. Kontok nakapiyot timpud bayan o ponion. Sayunara kumpitay.